0: پیدا ہوں دے ملکی ہے کنچن سیوں پائیے نہیں تول من دے رام لیا ہے مول من ہی اس دا مول ہے اپنا من بھیٹ کریے تے رام نام دا ہیرا پراپت کریے پر اے مول دین نو کوئی تیار ہی نہیں اس واسطے خریدار ہوندے آیا بھی پارکو ہوندے آیا بھی سوج سمجھ رکھدے آیا بھی کئی منو اس مہان ہیریاں تو وانجے رہ جاندے نے کیونکہ مل نہیں اتار دے مل جو ہے نہیں دینا چاہتے تو عام انہ برہم گیانیاں نو پگت لوگاں نو اے اپنے بول این سنساری منکھاں دے سامنے رکھنے پئے شری رویداس جی مہاراج کہندے نا تشویش خراج نہ مال مال میرا ودا جا رہا ہے دھن پدارت میرا ودا جا رہا ہے پر اس تے مینوں کوئی خراج نہیں دینا پیندا اس تے مینوں کوئی ٹیکس نہیں دینا پیندا خوف نہ خطا نہ ترس زوال پھر جس شہر وچ میں رہنا اتھے کسے پرکار دا کوئی خوف نہیں ڈر نہیں اج تے اسی دیکھ رہے ہاں کہ جنگلاں دے وچ خوف ختم ہوندا جا رہا ہے شہراں دے وچ خوف ودھدا جا رہا ہے جنگلاں دے وچ جنگلی جانور کٹدے جا رہے نے شہراں دے وچ جنگلی جانور ودھدے جا رہے ہیں چار پیراں والے چوپائے جانور جنگلاں دے وچ کٹدے جا رہے نے دو پیراں والے جانور ودھدے جا رہے نے تے اجوکے یگ دے وچ چار پیراں والے جانوراں دا اتنا خطرہ نہیں رہا دو پیراں والے جانور دا خطرہ ود گیا ہے پراچین سمیں دے چوپایاں دا خطرہ سی اور انہاں تو بچاؤ دے ہی سارے اپرالے کرنے پیندے سن سادن جٹانے پیندے سن ساری ساری رات اگ بال کے رکھنی پیندی سی کوئی شیر نہ آ جائے کوئی چیتا حملہ آور نہ ہو جائے یا پھر سپاں تو بچن دے اپرالے کرنے پیندے سن ہاتھیاں تو بچن دے اپرالے کرنے پیندے سن اج تے سارے اپرالے وسیلے نے اس دو پیراں والے جانور تو کس ڈھنگ نال اپنے آپ نو بچائیے تے اپنے آپ نو سرکشت کریے شری رویداس جی مہاراج کہندے نے جس شہر دا میں واسی اس شہر وچ خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے نہ کوئی ڈراندا ہے نہ کوئی ڈردا ہے دراصل یہی برہم گیانی دے لکشن نے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج فرمان کر دینے بھے کاہوں کو دیت نئے بھے مانت آن کہو نانک سن رے منا گیانی تاہیں بکھانا ڈرانا دشت پنا ہے ڈرنا کائرتا ہے بزدلی ہے بزدل بھی پرماتما تو دور ہے پر ظالم بھی پرماتما تو دور ہے بہت وڈا بھیانک مانسک روگ ہے ڈرنا تے ڈرانا اس تو بھگت اچا جیمد ہے تو بھگت رویداس جی مہاراج کہندے نے جس شہر دا میں واسی اتھے خوف نہیں ہے خطا اتھے دھوکھے بھی نہیں ہے اتھے چھل نہیں ہے اتھے کپٹ نہیں ہے جس دنیا دا میں واسی ہاں جس شہر دا میں واسی ہاں اتھے دھوکھا نہیں ہے دھوکھا دینا دھوکھا کھانا انہ دوہاں تو اچھی زندگی ہے انہ دوہاں تو اچھا جیونا ہے تے زوال کہندے نے دھیندی کلا نو پستی نو ان تے عالماں دا کہنا ہے ہر کمال را زوال کوئی ایسا کمال نہیں جو زوال دی طرف نہیں جاندا کوئی ایسا چڑھنا نہیں جو ٹہندی کلا دی نہیں طرف نہیں جاندا اوچنگ تانی چنگ نانا سو موچنگ صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دا کہنا اوچا چڑے سو جائے پیالا جو اوپر جا رہے ہے آخر تھلے آئے گا جو اوچا اٹھ رہے ہے آخر تھلے آئے گا بچہ ود رہے ہے ود رہے ہے طاقت ود رہی ہے سندرتا ود رہی ہے شکتی ود رہی ہے آج بڑھا ہو گیا ان گھٹنا گھٹنا گھٹ جائے گا ہن ڈھیندی کلا ہن زوال شریر زوال دی طرف جاندے نے، پہاڑ زوال دی طرف جاندے نے، سورج چند تارے زوال دی طرف جاندے نے۔ سوئم گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، گھٹنت دیپن گھٹنت روپن گھٹنت روسس نکھتر گگنن گھٹنت گرترس کھنڈن گھٹنت للنا برات موہتن۔ آخر استری دا مو، براواں دا مو وی ایک شکھر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندہ ہے، پتراں دا مو وی ایک شکھر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندہ ہے۔ اس طریقے نال سورج وی گھٹدا ہے، چندرما وی گھٹدا ہے، پہاڑ وی گھٹدے نے، زمین وی گھٹدے نے، تے جو گھٹدا ہے آخر مٹدا ہے، جو وددا ہے وہ گھٹدا ہے، جو گھٹدا ہے وہ مٹدا ہے۔ اے نیم سب تے لاگو ہے، ایک تے نہیں لاگو، وہ پرماتما یا جو پرماتما نال جڑ گئے۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان، نہ گھاٹ ہیں نہ باد ہیں، نہ گھاٹ باد ہوت ہیں، ایشور دے اکال پرخ دے نہ گھٹنا ہے نہ ودنا ہے۔ باقی ہر چیز وعدے دی طرف جاندی ہے، تے وعدے تو بعد پھر کاٹے دی طرف جاندی ہے، تے کاٹے تو بعد پھر مٹ جاندی ہے۔ ودنا گھٹنا مٹنا اے نیم ہر ایک تے لاگو ہے، ہر وستو تے، ہر جیو تے، ہر آکار تے۔ پر شری رویداس جی مہاراج کہندے جس شہر دا میں واسی ہاں اتھے زوال ہے ہی نہیں، اتھے گھٹنا ہے ہی نہیں، تے جد گھٹنا ہی نہیں تو پھر مٹنا بھی نہیں ہے۔ امٹ دنیا دی پراپتی ہو جاندی ہے، امٹ سنسار، امٹ آنند، امٹ سکھ، جو نیس تو نابود ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تسویس، خراج نہ مال، خوف نہ خطا نہ ترس زوال، اب میں خوب وطن گہ پائی، اواں خیر صدا میرے بھائی۔ اس شہر دیچ صدیوی خیر بنے آئے، صدائی خیر، صدائی چڑھ دیاں کلاں، کدی ماڑی خبر نہیں آوڑی۔ زمین دیتے کوئی ایسا ملک نہیں جتھے روز کوئی نہ کوئی ماڑی خبر نہ آوے، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا پرانت نہیں جتھے ماڑیاں خبراں اخباراں دے پڑھن نو مل جو ہے نہ ملن۔ پر شری رویداس جی مہاراج کہندے جس شہر دا میں واسی ہاں اتھے سدیوی خیر ہے، کدی کوئی ماڑی خبر اس شہر دی ہے ہی نہیں۔ نہ تسویس، خراج نہ مال، خوف نہ خطا نہ ترس زوال، اب میں خوب وطن گہ پائی، اواں خیر صدا میرے بھائی۔ اے میرے گرا اتھے صدیوی خیر، اتھے صدیوی آنند ہے۔ میں اس شہر دا واسی، میں اس نگری دا واسی، اور اس نگری دے واسی ہی سارے لوگ تسی بنو۔ حقیقت ہے بیرونی دنیا وچ جس ملک دے سکھ زیادہ ہوئے او ملک باقی لوگاں لئی اپنے ملک دے دروازے بند کر دیندے نے، دکھی لئی، کمزور لئی، غریباں لئی اپنے ملک دے دوار بند کر دیندے نے۔ ایسا اسی دھرتی تے دیکھتے ہیں۔ ایک پرانت وچ بہت کچھ ہوئے تے بہت کچھ پراکرتک سمپدا ہوئے، او پرانت وی دوسرے پرانت لئی دوار بند کردا ہے۔ ایک ویکتی کول بہت کچھ ہو جائے تو بہت کچھ دے ہوندے آئیں وہ دوسرے ویکتیاں لئی دروازے بند کر دیندا ہے۔ پر رویداس کہندے جس شہر دا میں واسیاں بیگم پورے دا، اس شہر دے بوئے ہر ایک لئی کھلے لے، کوئی بھی آوے اس بوگم پورے دے چوسے تے آنند لوے، سکھ چین لوے۔ میں سب نو آواز ماریا، سب نو ڈھڈورا پٹ کے بلا رہا۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.